0: កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប

0: សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ខើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ13រោចខែពិសាខឆ្នាំមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ខើបដិញ្ញាជំនះការលំបាកផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងពង្រីកសុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋានសាលាជនជាតិអន្តេវាសិកអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យវិញ្ចោចាត់តាំងពិនិត្យមេរៀនឡើងវិញសម្រាប់ការប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026
1: សមមិត្តលេខ្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណែងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ខើរួមជាមួយនឹងប្រតិភូបេសកកម្មរបស់ទីក្រុងមានដំណើរទស្សនកិច្ចបដិបដោបទពិសោធន៍នៅតំបន់ឧស្សាហកម្មផលិតនិងដំឡើងរថយន្តគីមឡុងម៉ូតូវេថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ខើបានទស្សនាស្ដាប់ការឧទ្ទេសនាមអំពីអភិក្រមផលិតនៅគម្រោងការឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តគីមឡុងម៉ូតូវេជាគម្រោងការមួយក្នុងចំណោមគម្រោងការឧស្សាហកម្មសំខាន់នៅទីក្រុងវេគម្រោងការមានផ្ទៃដីបែបផែនវិធាន640ហិកតាដោយទ្រង់ទ្រាយបុគ្គលមកទេបំរុងជាង20ប៉ុណ្ណាក្នុងនោះដំណាក់កាលទី1បានប្រសពផ្សាយលើផ្ទៃដី165ហិកតាប្រមូលផ្ដុំប្រព័ន្ធរោងចក្រនិងបណ្ដុំផលិតទ្រង់ទ្រាយធំនិងទំនើបតំបន់ឧស្សាហកម្មបានអភិវឌ្ឍតាមទម្រង់ក្រុមឧស្សាហកម្មរួមបញ្ចូលរួមមានរោងចក្រផលិតដំឡើងរថយន្តក្រុមយន្តកម្មរោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីននិងប្រព័ន្ធបញ្ជូនកម្លាំងរួមជាមួយនឹងរោងចក្រផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តផ្សេងៗទៀតមកដល់ពេលនេះរថយន្តម៉ាកគីមឡុងគ្រប់ប្រភេទ4500គ្រឿងបានប្រកល់ជូនអតិថិជនទូទាំងប្រទេសរួមទាំងមានទំនុកចិត្តលើទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងថៃនិងហ្វីលីពីនបន្តពង្រីក

0: លេខាគណៈកម្មាធិការបន្តិក្រុងលោកលេខវ៉ាន់តុងសម្ដែងការចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទ្រង់ទ្រីនិងសមាជិកផលិតរបស់គីមឡុងម៉ូតូវេព្រមទាំងវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ស្ថិរភាពលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រជែងសម្រាប់ផ្នែកឧស្សាហកម្មរថយន្តវៀតណាមកន្លងពីនោះបញ្ជាក់ទីតាំងម៉ាកសញ្ញាវៀតណាមលើទីផ្សារអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់
1: គណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ធើអាស្រ័យលោកដងវង់ថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតិក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើធ្វើជាប្រធានគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យសភាពការចាត់តាំងសកម្មភាពនៅដំណាក់សុខាភិបាលឃុំចៅថាញ់ដំណាក់សុខាភិបាលសង្កាត់នាងគៀវនិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលតំបន់កែរ៉ាំង ដំណាក់សុខាភិបាលខុំចៅថាញ់បន្តពីរួមបញ្ចូលពីដំណាក់សុខាភិបាលបីរួមមានដំណាក់សុខាភិបាលទីរួមស្រុកងាសៅដំណាក់សុខាភិបាលខុំដងភូនិងដំណាក់សុខាភិបាលទីរួមស្រុកម៉ាយឹមមាននិយោជកមក20នាក់ក្នុងនោះមានវិជ្ជបណ្ឌិត5នាក់ចំពោះល្បឿនពិនិត្យជំងឺគឺមានអ្នកជំងឺប្រមាណ30នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះមូលដ្ឋានសម្ភារៈសពថ្ងៃកំពុងរក្សានៅដំណាក់ទាំង2
2: ប៉ុន្តែនៅតែជួបលំបាកពីចំនួនបន្ទប់ជំនាញនិងបរិខាពេទ្យចុះទ្រទ្រោមលោកដងវង់ថាញ់វិដំឡៃខ្ពស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគនិងដំណាក់សុខាភិបាលឃុំព្រមទាំងបង្កប់ការភូមិភាគសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលដើម្បីស្នើសុំកែសម្រួលបំពេញបន្ថែមប្រភពទុនសាងសង់ដំណាក់សុខាភិបាលថ្មីលើស្មារតីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺតាមសារាចរណ៍លេខ 51 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រីមាសទី1មជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលតំបន់កែរ៉ាំងបានអនុវត្តពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនអ្នកជំងឺជាង 39,700 នាក់ចំនួនអ្នកមកពិនិត្យនិងព្យាបាលមានច្រើនប៉ុន្តែអង្គភាពបានបង្ខំចិត្តបញ្ជូនអ្នកបន្លងពីស្ដាប់របាយការណ៍លោកដងវង់ថាញ់ស្នើឲ្យបន្តលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងកម្រិតជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺក្នុងសភាពការថ្មីក្នុងនោះមានភារកិច្ចផ្លាស់ប្តូរផ្នែកមួយនៃមន្ទីរពេទ្យបេះដូងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលតំបន់កែរ៉ាំងសប្តាហ៍នេះដំណាក់សុខាភិបាលសង្កាត់នឹងគិ້ວមាននិយោជិត94នាក់នៅខ្វះក្របខណ្ឌ5នាក់ទៀតបើប្រៀបនឹងកំណត់បានប្រកុលសប្តាហ៍នេះដំណាក់សុខាភិបាលបានបំពាក់នៅបរិខាមូលដ្ឋានមួយចំនួនសម្រាប់បម្រើការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ នឹងថែទាំសុខភាពដំបូងប៉ុន្តែបរិខាជាច្រើនបានចុះទ្រទ្រោមនិងខូចខាតប៉ះពាល់ដល់អំឡុងកាលអនុវត្តភារកិច្ចជំនាញក៏សម្គាល់នៅលំបាកនឹងការខិតខំរបស់ដំណាក់សុខាភិបាលសង្កាត់នាងគៀវលោកដងវង់ថាញ់បង្កប់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងនិងមន្ទីរសុខាភិបាលត្រួតពិនិត្យនិងពិចារណារោគដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយជួសជុលដោយឡែកចំពោះបរិខាបំរើឲ្យភារកិច្ចជំនាញ
0: លោកស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់នាងគៀវប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងផែនការទិញដូរសម្ដៅសកម្មភាពសម្រាប់ដំណាក់បន្តពីត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងលោកដងវង់ថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបអន្តិក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើបានធ្វើការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរសុខាភិបាល នៅទីនេះថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងសំណូមពរផ្នែកសុខាភិបាលបំផុសយុទ្ធនាការអនុវត្តសំណូមឯកសារសុខភាពអេឡិចត្រូនិកនិងបញ្ជាពីនិត្យសុខភាពអេឡិចត្រូនិកយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងកង្ធើក្នុងបួនខែឆ្នាំ2021បណ្ដាមូលដ្ឋានពីនិត្យព្យាបាលជំងឺនៅភូមិឋានផ្សព្វផ្សាយល្អនៅការងារប្រចាំការសង្គ្រោះបន្ទាន់ការទទួលពីនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន ការងារអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទទួលបទេបច្ចេកទេសពីបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យលំដាប់ថ្នាក់មានមូលដ្ឋានពីនិត្យព្យាបាលជំងឺក្នុងតំបន់យកចិត្តទុកដាក់បច្ចុប្បន្នមន្ទីរសុខាភិបាលកំពុងប្រញាប់កសាងគម្រោងវះកាត់បេះដូងចំពោះកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារទីក្រុងដំណាក់កាលពី2006-2030ជំរាបគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកំពុងជំរាបគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងពីនិត្យផ្សព្វផ្សាយសក្តិ

0: បង់និងអនុម័តលើគម្រោងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដំណាក់កាល 2026-2030 មកដល់ពេលនេះមាន28ក្នុងចំណោម103ដំណាក់សុខាភិបាលប្រសពផ្សាយផ្នែកតុនឯកសារសុខភាពអេឡិចត្រូនិកដោយសំណុំឯកសារចំនួន700,734 ច្បាប់សម្រាប់បាន 21.73% នៃចំនួនប្រជាជនក្នុងទីក្រុងខាត់ខំដល់ចុងឆ្នាំ2026មានដំណាក់សុខាភិបាល 100% នៅក្នុងតំបន់ប្រសពផ្សាយនិងមានប្រជាជន 95% មានសំណុំឯកសារសុខភាពអេឡិចត្រូនិកលោកដងវង្ថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងបានបង្កប់ការមន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងបំផុសយុទ្ធនាការអនុវត្តសំណុំឯកសារសុខភាពអេឡិចត្រូនិកនិងបញ្ជីពិនិត្យសុខភាពអេឡិចត្រូនិកដើម្បីសម្រេចអត្រាតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចលេខ72របស់ការិយាល័យនយោបាយ
1: នៅឃុំអង្គថាញ់លោកត្រឿងកាញ់ទឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើមានសម័យធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំទាំងនេះគូឡូវយុងនិងអាងថាញ់ពីសភាពការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុង4ខែដើមឆ្នាំ2026អញ្ជើញចូលរួមសម័យធ្វើការនៅមានឋានៈដឹកនាំមន្ទីរគណៈផ្នែកទីក្រុងចំពោះឃុំអាងថាញ់ក្នុង4ខែដើមឆ្នាំ2026កំហិតភាគច្រើនតែងសម្រេចនិងលើកបើកប្រៀបនឹងផែនការដាក់ចេញយោងតាមនោះផ្ទៃដីបញ្ចុះពូជសរុបប៉ាន់ស្មានអនុវត្តបាន 1,388 ហិកតាសម្រេច 53.38% នៃផែនការឆ្នាំសកម្មភាពផលិតធ្វើអាជីវកម្មបន្តរីចម្រើនកម្រិតលក់រាយទំនិញនិងចំនួនសេវាប្រើប្រាស់សង្គមសរុបតាមការប៉ាន់ស្មានអនុវត្តបាន 635,000 លានដុងវិស័យវប្បធម៌សង្គមអប់រំសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពសង្គមបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តយ៉ាងល្អការងារកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលកសាងរដ្ឋអំណាចនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលបានជំរុញជាជំហាននិងសម្រេចលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុង4ខែដើមឆ្នាំសភាពការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើភូមិឋានឃុំរឹងឌីបន្តមានស្ថិរភាពនិងសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនលើគ្រប់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខបានរក្សាខ្ជាប់ជីវភាពសម្ភារៈស្មារតីរបស់ប្រជាជនបានលើកកម្ពស់ជាបណ្ដើបណ្ដើសកម្មភាពកំពង់ផែសមុទ្រនេសាទជលផលនិងសេវាភពភីរបរត្រីបន្តប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងផុលផុលដោយចំនួនកប៉ាល់ចូលចតកំពង់ផែសម្រេចបាន 114% ផែនការសប្ដងៃទូតទាំងឃុំមាន4សហករណ៍និង10ក្រុមសហការសកម្មភាពលើវិស័យផលិតជាច្រើនថ្លែងការនៅសម័យធ្វើការលោកត្រឿងកាញ់ទ្វីងស្នើឃុំប្រមូលផ្ដុំអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយកចិត្តទុកដាក់ផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហការអាជីវកម្មយកចិត្តទុកដាក់កសាងទម្រង់ទេសចរជីវៈចម្រុះទេសចរកសិកម្មនិងអំពាវនាវវិនិយោគលោកស្នើឲ្យឃុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅបែបផែនវិធានដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានអំពាវនាវវិនិយោគរៀបចំកម្មាភិបាលឲ្យបានសមស្របត្រូវលើកសំណើឲ្យបានតាន់ពេលនៅបញ្ហាតាក់ទិនពីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនិងការបែងចែកអំណាចធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់លើភូមិឋានមុនសម័យធ្វើការគណៈប្រតិភូបេសកកម្មបានត្រួតពិនិត្យសំណងសំខាន់ៗមួយចំនួនលើភូមិឋានឃុំអង្គថាញ
0: ់លោកគឿនទឹងអញអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ធើបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារប្រឹក្សាបូកសរុបអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ59របស់ការិយាល័យនយោបាយនីតិកាលទី12ស្តីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងកង្ធើដល់ឆ្នាំ2030និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2045អញ្ជើញចូលរួមមានលោកគឿនងោកតាំសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចលនាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរគណៈផ្នែកមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងក្រុមការងាររបាយការណ៍លទ្ធផលនៃការរៀបចំសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍បូកសរុបសេចក្តីសម្រេចលេខ59ព្រមទាំងបកស្រាយខ្លឹមសារផ្សេងតាមមតិកពលរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងនិងគណៈគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិមសេចក្តីព្រាងទាំងនេះនឹងបានប្រឹក្សារបាយការណ៍ស្ថាប័នមជ្ឈិមនិងសហការជាមួយនឹងក្រសួងផ្នែកសំណើបំពេញបន្ថែមយន្តការនឹងគោលនយោបាយពិសេសសមស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពអភិវឌ្ឍជាក់ស្តែងរបស់ទីក្រុងក្នុងដំណាក់កាលថ្មី Thlang mate bo srop lok kwien teng anh somnom po krom ka ngia mo mien ning sahaka chmuoy ning montip phnaek sokret saikdei prieng robai ka bok srom phnya teu kana konoyobai yutthasam mechum chat tang ong prachum ning sakha sala yok mate pi neak ekate ning neak vichasa pinit tinanai oy ban krop kron thinia klam sa vei damlai srop tam sthanapheap chas deng prom teang snae yontaka konoyobai pisae chlai top teu ning damreuka aphivot banton robas tikrong បច្ចុប្បន្ន

0: ឡងបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យគឺជាចំណុចសំខាន់ជួយសិស្សរៀបចំនិងពង្រឹងចំណេះដឹងព្រមទាំងបង្កអនុភាពដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលល្អបំផុតនេះជាពិធីប្រឡងពិនិត្យបញ្ចប់វិទ្យាល័យក៏ដោយជំរើសចូលរៀនកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងសកលវិទ្យាល័យដូច្នេះនៅពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលមមាញឹកដើម្បីត្រៀមពង្រឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12បញ្ជាក់ពិធីប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យជាភារកិច្ចសំខាន់គណៈចាំងវាងសាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកវិញ្ចូវផ្សព្វផ្សាយផែនការរំលឹកមេរៀនឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12យ៉ាងឆាប់បំផុតដើម្បីសម្របជាមួយកម្មវិធីសិក្សាថ្មីដែលផ្លាស់ប្តូរពីការចងចាំចំណេះដឹងទៅជាការវិដំឡៃសមត្ថភាពអនុវត្តនិងការគិតដោះស្រាយបញ្ហាសាលាបានផ្តោតលើការបដូរថ្មីវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងពិនិត្យវិដំឡៃការយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពគិតវិភាគរបស់សិស្សបានសង្ឃឹមថានឹងបង្កការរីកចម្រើនថ្មីអំពីគុណភាពក្នុងពិធីប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យឆ្នាំ2026លោកគ្រូលឹមភុងហៀបចាំងវាងសាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកវិញ្ចូវឲ្យដឹង
1: ចង់វ៉ាចិនទៅជឹកអូតា
0: ក្នុងអំឡុងពេលចាត់តាំងរំលឹកមេរៀនថ្នាក់ដឹកនាំសាលាបង្កប់ការឲ្យប្រធានក្រុមចាត់តាំងអនុវត្តការងារប្រមូលផ្ដុំស្រាវជ្រាវលើសេចក្តីសម្រេចលេខ764របស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងតាមដានរចនាសម្ព័ន្ធសំណួរប្រឡងរបស់ក្រសួងរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀនដកស្រង់ខ្លឹមសារសំខាន់សម្រាប់រំលឹកមេរៀននិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធ្វើមេរៀនប្រឡងសម្រាប់សិស្សគ្រូបង្រៀនសាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកវិញ្ចូវឲ្យដឹង
2: ដោយវិញកងតាកងធីទុកនេះ
0: ចំពោះការងាររំលឹកមេរៀនប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ក្រុមជំនាញនិងសាលាបានអនុវត្តតាមផែនការណែនាំរំលឹកមេរៀនរបស់មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងនោះក្រុមជំនាញចំពោះមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រយើងខ្ញុំបានកសាងផែនការនិងបែងចែកពេលវេលាសមស្របសម្រាប់រំលឹកមេរៀនតាមប្រធានបទដើម្បីឲ្យសិស្សរំលឹកមេរៀនបានល្អជាងទន្ទឹមនឹងនោះរំលឹកមេរៀនយោងតាមរចនាសម្ព័ន្ធសំណួរប្រឡងកម្រិតវិទ្យាល័យនិងបែងប្រភេទសិស្សតាមលទ្ធផលសិក្សាចុងឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាក់សមត្ថភាពរបស់បងប្អូនអំឡុងពេលនេះដាក់ចេញវិធីសាស្ត្ររំលឹកមេរៀនសមស្របសម្រាប់បងប្អូនន ៅត្រឹមប្រហែល1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះពិធីប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យជាតិឆ្នាំ2026នឹងប្រព្រឹត្តឡើងជាផ្លូវការចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី12នេះមិនត្រឹមតែជាស្នាមគំនូសបញ្ជាក់រយៈពេល12ឆ្នាំនៃការសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជារបត់សំខាន់ដែលសម្រាប់អនាគតផងដែរប្អូនគីមថៃករចនាថ្នាក់ទី12 A1 សាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកវិញ្ចូវរ៉ៃរ៉ាប
3: ់ចាឆ្នាំនេះប្អូនបានជ្រើសរើសយក block D01 រួមមាន3វិញ្ញាសាគឺជាគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាអង់គ្លេសនេះគឺអូនបានការសម្រេចចិត្តដែលប្អូនបានពិចារណាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីព្រោះនេះគឺជាផ្លុកសម្រាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជាការប្រាថ្នារបស់ប្អូនចារយៈពេលកន្លងមកលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូបានរំណំនិងឧបត្ថម្ភដោយពួកប្អូនអស់ពីចិត្តពីពោះក្នុងការណែនាំវិធីសាស្ត្ររំលឹកមេរៀនសាឡើងវិញនិងការរៀបចំចំណែកដឹងទាំងអស់បើជាប្រព័ន្ធក្នុងពិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត
0: ប្អូនដាវសងថ្នាក់ទី12 A1 សាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកវិញ្ចូវរ៉ៃរ៉ាប
4: ់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបំរឹកមេរៀនឲ្យអូនហើយប្រៀបអូនត្រូវរៀនមេរៀនណាហើយមេរៀនណាត្រូវតែយើងមើលទៅមើលឡើងច្រើនដងអូននឹងខំអស់ពីចិត្ត

0: ដើម្បីធ្វើល្អបំផុត
1: គ្រូបង្រៀនសាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកវិញ្ចូវឲ្យដឹង
2: ដោយវិញកងតាកងធីទុកនេះ
1: ចំពោះការងាររំលឹកមេរៀនប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ក្រុមជំនាញនិងសាលាបានអនុវត្តតាមផែនការណែនាំរំលឹកមេរៀនរបស់មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងនោះក្រុមជំនាញចំពោះមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រយើងខ្ញុំបានកសាងផែនការនិងបែងចែកពេលវេលាសមស្របសម្រាប់រំលឹកមេរៀនតាមប្រធានបទដើម្បីឲ្យសិស្សរំលឹកមេរៀនបានល្អជាង
2: កែមអង្គតបតុក
1: ឆ្នាំនេះចំនួនសិស្សថ្នាក់ទី12របស់សាលាមាន69ប្អូនគិតដល់ពេលនេះប្អូនៗបានសម្រេចការចុះឈ្មោះប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យហើយកំពុងរំលឹកមេរៀនដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ពិធីប្រឡងនាពេលខាងមុខ
3: ជំរំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

0: បន្ទាប់មកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមហាសន្និបាតទូតប្រទេសរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនាកាលទី11អាណត្តិ2026 2031ជោគជ័យល្អប្រសើរវេទិកាសភានមេត្រីអភិវឌ្ឍវៀតណាមលើកទី6កិច្ចសហការ FDI និងសេដ្ឋកិច្ចឯកជនដើម្បីកំណើនស្ថិរភាពប្រទេសបារាំងដាក់នៅដោយលេខមនុស្សជាង 1,700 នាក់ដោយសារសង្ស័យឆ្លងមេរោគ Norovirus សហរដ្ឋអាមេរិកអភិវឌ្ឍជោគជ័យវ៉ាក់សាំងមហារីកគួរក្បាលដំបូងគេ
1: មហាសន្និបាតទូតប្រទេសរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនីតិកាល11អនត្តិកាល2026-2031បានជោគជ័យល្អប្រសើរដោយស្មារតីសាមគ្គីប្រជាធិបតេយ្យផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍមហាសន្និបាតបានប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងសង្គមដោយមានតំណែង1136រូបតំណែងឲ្យជាន់ថ្នាក់ជនជាតិសាសនាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអនេកជនវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសនិងកម្មាភិបាលរណសិរ្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តំណែងវ័យក្មេងបំផុតគឺយុវជន2នាក់អាយុ23ឆ្នាំកើតឆ្នាំ2003មកពីក្រុមតំណាងខេតឌីងប៊ីងនិងវងៃតំណាងវ័យចំណាស់ជាងគេមានអាយុ97ឆ្នាំកើតឆ្នាំ1929តំណាងបានអនុម័តគម្រោងព្រៀងបុគ្គលិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនីតិកាល11ពីគ្រួសារយុវលបញ្ជូនតំណាង397រូបចូលរួមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនីតិកាល11អន្តរការ2026-2031ពីគ្រួយយោបល់បញ្ជូនតំណែង12រូបក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងអនុប្រធានមិនជំនាញនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនីតិកាលទី11 8រូបភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតទូតប្រទេសរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមលើកទី11ជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកបង្ហាញកម្លាំងនៃផែនមហាសាមគ្គីទូតជនជាតិ
0: វេទិកាសភា

0: ពលភាពដោយទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង543,000,000 ដុល្លារទុនអនុវត្តសរុបសម្រាប់ប្រមាណ357,600,000 ដុល្លារតំបន់ FDI កប៉ាល់ 20% GDP ប្រហែល 70% រូបិយប័ណ្ណនាំចេញនិងបង្កើតការងារធ្វើសម្រាប់ពលកររាប់លាននាក់ប៉ុន្តែគុណភាពតបចប់រវាងតំបន់ FDI និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសមិនទាន់សម្រេចតាមការរំពឹងទុកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីវៀតណាមផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាការគិតពីតាក់ទាញ FDI ទូលំទូលាយទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគមានជំរឿមានគុណភាពខ្ពស់និងប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិរភាពរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រមូលផ្ដុំសុក្រិតរបបកែលម្អបរិស្ថានវិនិយោគផ្លាស់ថ្មីកំណត់ទិសដៅតាក់ទាញ FDI តាមទិសដៅផ្ដល់អតិភិបាលវិជាជីវៈនិងផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសជួមរួមស៊ីចម្រឹងក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃទូទាំងពិភពលោកវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនិងធនធានមនុស្សមានគុណភាពខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលធានានឹងបន្តរួមដំណើរជាមួយនឹងសហគមន៍អាជីវកម្មកសាងបរិស្ថានវិនិយោគតម្លាភាពស្ថិរភាពនិងប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិ
1: មន្ទីរពេទ្យផ្នែកមជ្ឈមបានសម្ពាធជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់ចំណាំងបែកស្តង់ដាអន្តរជាតិក្នុងបរិការជំងឺចំណាំងបែកកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះកូម៉ាវៀតណាមជាពិសេសនៅតំបន់ទីក្រុងបច្ចុប្បន្នលើទូតាំងប្រទេសមានកូម៉ាប្រមាណ3លាននាក់កើតជំងឺចំណាំងបែកត្រូវការកែតម្រូវវ៉ែនតាក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជំងឺមយមអត្រាកើតចំពោះសិស្សគឺពី 20% នៅតំបន់ជនបទដល់ 40% នៅតំបន់ទីក្រុងគួរចំណាប់អារម្មណ៍ជាង 80% ករណីត្រូវពិការភ្នែកអាចការពារឬព្យាបាលបានប្រសិនរកឃើញនឹងធ្វើអន្តរកម្មទាន់ពេលមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីបានវិនិយោគប្រព័ន្ធបន្ទប់ពិនិត្យបន្ទប់វះកាត់និងឧបករណ៍អេកទេសចំពោះដល់តម្រងព្យាបាលផ្ទាល់ខ្លួនជួយប្រជាជនចិត្តដិតវិធីសាស្ត្រព្យាបាលភ្នែកដោយសុវត្ថិភាពមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជំនាញផ្ដល់អនុសាសន៍អាណាព្យាបាលត្រូវនាំកូនទៅពិនិត្យភ្នែកជាប្រចាំរកឃើញទាន់ពេលនិងអន្តរកម្មសំស្របដើម្បីការពារបញ្ហារយៈពេលវែងដល់ភ្នែក
0: នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែឧសភាបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់នគរបាលសមុទ្រលេខ4ឲ្យដឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលើសមុទ្របានរកឃើញនិងចាប់ខ្លួននាវាមួយគ្រឿងកំពុងដឹកជញ្ជូនប្រេងឌីសែលប្រមាណ40,000 លីត្រដោយខុសច្បាប់លើតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីក្នុងដំណើរការល្បាតត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងបង្ការប្រឆាំងនេសាទខុសច្បាប់ IUU លើតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីនាវានគរបាលសមុទ្រលេខ4039បានរកឃើញសញ្ញាសង្ស័យហើយបានត្រួតពិនិត្យនាវា BV 99889 តេអឺតនាវាអាស្រ័យលោកវៀងវ៉ាងធីមកើតឆ្នាំ1984អាសយដ្ឋាននៅតឹងអៀងបាក់នីងជាប្រធាននាវិកនៅលើនាវាកំពុងដឹកជញ្ជូនប្រេងដេអូជាង40,000 លីត្រប៉ុន្តែប្រធាននាវិកបានបង្ហាញវិការយ៉ាងបានឬលិខិតបញ្ជាក់ពីប្រភពស្របច្បាប់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់នគរបាលស្មង់អនុសេនាធំលេខ421នៅឃុំណាំកាំងខេត្តកាម៉ៅដើម្បីបន្តស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់ប្រទេសបារាំងដាក់នៅដោយលេខមនុស្សជាង1,700នាក់ដោយសារសង្ស័យឆ្លងមេរោគណូរ៉ូវីរុសសហរដ្ឋអាមេរិកអភិវឌ្ឍជោគជ័យវ៉ាក់សាំងមហារីកគួរក្បាលដំបូងគេប្រជាជនអាមេរិកដែលកំពុងជួបការលំបាកស្រាប់ជាមួយនឹងចំណាយរស់នៅបានបន្តប្រឈមជាមួយនឹងតម្លៃទំនិញកើនឡើងវិញក្នុងខែមេសាកន្លងគណៈដែលតម្លៃប្រេងបានកើនឡើងខ្ពស់ដោយសារតែសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្តច្រានតម្លៃសាំងអុយឡើងថ្លៃនិងធ្វើឲ្យរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតសន្តោសតម្លៃប្រើប្រាស់ CPI របស់ការិយាល័យស្ថិតិការងារអាមេរិកបានបង្ហាញថាតម្លៃទំនិញកើនឡើង 0.63 ខែមីនាដល់ខែមេសានិងកើនឡើង 8% បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនតួលេខទាំងនេះសុទ្ធតែកំពុងជាងការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគនិងជាកម្រិតអតិផរណាកំពុងបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត3ឆ្នាំការកើនឡើង 5.4 ដងនៃតម្លៃសាំងក្នុងខែនេះនៅតែជាកត្តាចម្បងជំរុញឲ្យមានអតិផរណាគឺតាមឆ្នាំតម្លៃសាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នបានកើនឡើងខ្ពស់ជាង 28%

0: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
1: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
0: ក្រុមអនុវត្តនីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្មសូមគោរពមនស្សស្ដាប់និងមានមីងកសិករជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោម629លេខកូដតំបន់ដាំដុះកសិផលកន្ធើឈានទៅកាន់ទីផ្សារតបចប់អភិវឌ្ឍចិញ្ចឹមគោបង្កាត់ពូជសូមគោរពមេមីងកសិករជាទីមេត្រីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពេញលេញក៏ដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនកសិផលកន្ធើឥឡូវនេះក៏ដាច់ដោពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងងាយស្រួលគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះភូមិភីកបានបង្កើតលេខកូដតំបន់ដាំដុះចំនួន629គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីដាំដុះជាង10,000ហិកតាមិនបង្អែកលើសំណាងពីការនាំចេញក្រៅផ្លូវការឬក៏ចំណោះលើឈ្មោះទៀតហើយកសិផលកន្ធើកំពុងចេញទៅទីផ្សារពិភពលោកដោយទំនុកចិត្តដោយបណ្ដាលិខិតឆ្លងដែនកំណត់អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់សង្ជឹងលេខកូដតំបន់ដាំដុះបច្ចុប្បន្នបានចាត់ទុកដូចជាលិខិតឆ្លងដែនបញ្ជូនផ្លែឈើតំបន់ខាងលិចជ្រាបចូលជ្រៅទៅក្នុងទីផ្សារធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអឺរ៉ុបនិងចិនបណ្ដាផ្លែឈើពិសេសដូចជាផ្លែទុរេនស្វាយផ្លែមៀនឬផ្លែទឹកដោះបច្ចុប្បន្នមិននៅផលិតបែកខ្ញែកទៀតហើយផ្លែចំនួននោះគឺបណ្ដាខ្សែសង្វាក់តបជាប់សម្រាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិបំពេញតាមតម្រូវការតឹងរ៉ឹងបណ្ដាសំណុំពរពីការតាមដានប្រភពនិងសុវត្ថិភាពអនាម័យចំណីអាហារនៅក្នុងបរិការនៃរបាំងឧបសគ្គបច្ចេកទេសពីបណ្ដាទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែតឹងរ៉ឹងពីការខិតខំពង្រីកលេខកូដតំបន់ដាំដុះបានសម្គាល់ថាជាទិសដៅសំខាន់នេះមិនត្រឹមតែជារឿងរ៉ាវអំពីការបង្កើនតម្លៃប្រាក់ចំណូលនោះទេប៉ុន្តែក៏ជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងផ្នត់កំណត់ផងដែរពីផលិតកសិកម្មសុទ្ធសាធទៅជាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មវិជ្ជាជីវៈជារូបភាព

សម្ពាធពីអាកាសធាតុក្តៅក៏កំពុងធ្វើឲ្យទីផ្សាររស់រវើកឡើងវិញក្នុងនោះដូងខ្ចីជាប្រភេទភេសជ្ជៈត្រជាក់ស្រស់ស្រាយធ្លាប់ស្គាល់កំពុងទិញកាន់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈពេលដែលប្រភពគត់កងមានកម្រិតប្រការនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃដូងនៅក្នុងទីក្រុងកន្ធើប្រែប្រួលតម្លៃឥតឈប់ឈរកត់សម្គាល់នៅហាងលោកភេសជ្ជៈមួយនៅផ្សារទាំងអាំងសង្កាត់នន្ទកែវទីក្រុងកន្ធើបច្ចុប្បន្នដូងនាំចូលបានកាន់ឡើងពី 12,000 ទៅ 15,000 ដុំក្នុងមួយផ្លែដោយលេខដូងក្រអូបដោយសារតែគុណភាពរសជាតិផ្អែមត្រជាក់និងក្រអូបជីងទើបមានតម្លៃខ្ពស់ជាងដូងសៀមប្រហែល 5,000 ដុំក្នុងមួយផ្លែមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃទីមលុកដូជាង100ផ្លែនៅបណ្ដាថ្ងៃជាកំពូលចំនួនប្រើប្រាស់អាចសម្រាប់ពី200ទៅជិត300ផ្លែក៏យោងតាមអ្នកលុកដូខ្នាតតូចមួយចំនួនទៀតតម្លៃដូងនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងកើនឡើងដោយអាស្រ័យកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវក្តៅក្នុងខណៈពេលនោះស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតអូបន្លាយបណ្ដាលឲ្យដូងត្រូវបន្ថយទិន្នផលផ្លែតូចចំនួនផ្លែប្រមូលផលក៏តិចជាងមុនទើបប្រភពគាត់កងមិនបំពេញតម្រូវការទីផ្សារបាន

0: បស់ប្រជាជនជនបទស្ថិរភាពកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅភូមិអង្គីបឃុំញឹងមីទីក្រុងកន្ធើការចិញ្ចឹមគោបង្កាត់ពូជពីយូរយារណាស់មកហើយបានក្លាយជាការរស់នៅសំខាន់របស់គ្រួសារជាច្រើនជាពិសេសគឺចំពោះគ្រួសារដែលមានការលំបាកជាច្រើនពីសេដ្ឋកិច្ចចំពោះពួកគាត់គោមិនត្រឹមតែជាទ្រព្យសម្បត្តិសន្សំសំចៃប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាសន្ទូចដើម្បីឈានឡើងចាក់ពីភាពក្រីក្រជីវភាពរស់នៅស្ថិរភាពជាបណ្ដើបណ្ដើគ្រួសារបងគឹមអែមគឺជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមគ្រួសារទៅបានជំនួយគោបង្កាត់ពូជមួយគូពីគម្រោងទី3ពីពិធកម្មជីវភាពរស់នៅចំណោះកម្មវិធីគោលដៅជាតិឆ្នាំ2026ជាមួយគ្រួសារនៅមានការអន់ថយពីលក្ខណៈផលិតការជំនួយនេះបានចាត់ទុកថាប្រកលចំមធ្យោបាយពីមុខរបរបង្កលក្ខណៈដើម្បីប្រជាជនម្ចាស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តនៅភូមិភាគចំនួនឲ្យការពឹងផ្អែកទៅលើការជំនួយរយៈពេលខ្លីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចេះស្ដែងបង្ហាញថាមានកូនពូជថ្មីគ្រាន់តែជាជំហានចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះដើម្បីគម្រោងនេះមានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពជារាភិបប្រជាជនចាំបាច់បំពេញចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនិងបរិស្ថានតបជាប់ដើម្បីរៀនសូត្ររួមអភិវឌ្ឍបងគឹមអែមភូមិអង្គៀបឃុំញឹងមីទីក្រុងកន្ធើឲ្យដឹង
1: ខកខាងកាយឡា
0: ការលំបាកគឺខ្ញុំមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទេដូច្នេះការចិញ្ចឹមសត្វមានការលំបាកបន្តិចអាស្រ័យរដ្ឋអំណាចភូមិភាគអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាមួយសហគមន៍ដើម្បីការចិញ្ចឹមសត្វរបស់ខ្ញុំកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនាពេលអនាគតមិនដូចគ្រួសារលោកគឹមអែមទេគ្រួសារលោកថេកដឹងបានប្រកបរបរចិញ្ចឹមគោបង្កាត់ពូជអរិយាពេលជិត3ឆ្នាំហ្វូងគោនាំមកនៅប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពជាងសម្រាប់គ្រួសារហើយដំណើរការចិញ្ចឹមនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនយោងតាមលោកមន្ត្រីតែខ្វះចំណេះដឹងផលិតប៉ុណ្ណោះទេច្រកចេញផលិតផលក៏ជាបញ្ហាបង្កការលំបាកដល់គ្រួសារចិញ្ចឹមខ្នាតតូចជាច្រើនផងដែរពេលគ្មានការតបជាប់ប្រជាជនលំបាកក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានទីផ្សារចរចាតម្លៃនិងពង្រីកទ្រង់ទ្រាយផលិតកាន់តែលំបាកបងថាត់ឌឹងភូមិអង្គីចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នការចិញ្ចឹមសត្វខ្នាតតូចព្រៃរងនៅមានការអន់ថយនិងតម្រូវការតបជាប់របស់ប្រជាជនឃុំយើងមានបានបង្កើតក្រុមសហការចិញ្ចឹមគោបង្កាត់ពូជនៅភូមិអង្គីដោយមានសមាជិកជាង10នាក់និងហូមគោដំបងជាង27ក្បាលគម្រោងនេះមិនត្រឹមតែប្រមូលផលបណ្ដាគ្រួសារចិញ្ចឹមបង្កើនចំនួនគោឬពង្រីកទ្រង់ទ្រាយផលិតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឆ្លួតដល់វិធីសាស្ត្រផលិតជារាភិបសម្រាប់ប្រជាជនជនបទនៅភូមិភាគទៀតផងបងលេវវង្ថិញអនុប្រធានរដ្ឋសេមេតភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមកសិករឃុំញឹងមីទីក្រុងកន្ធើនិយាយ
2: ដោយហើយនៅយ៉ាងសាធិធម្មូកពុយ
0: ចំពោះសមាគមកសិករនៃឃុំគឺជួយរួមប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកគណៈកម្មាធិការបកសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចភូមិភាគយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយក្រុមសហការចិញ្ចឹមគោបង្កាត់ពូជរបស់ភូមិអង្គីបបន្តរួមដំណើរគឺទី1ណែនាំការផ្ទេរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសដើម្បីសមាជិកទាំងអស់ក្តាប់យកដើម្បីចិញ្ចឹមគោធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី2សហការជាមួយបណ្ដាមូលដ្ឋានប្រមូលទិញគោជាវិងស្ថានភាពតម្លៃនិងរួមជាមួយគ្នាក្នុងក្រុមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីនាំចេញទៅទីផ្សារធ្វើយ៉ាងណាមានចំណេញសម្រាប់សមាជិកទទួលផលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ
2: ជាជឿងlàm sao có cái lợi nhuận cho bà con thổ viên để hưởng lại để phát triển kinh tế gia đình
0: ពីភាពជាក់ស្ដែងបង្ហាញថាការតបជាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលែងជាជម្រើសប៉ុន្តែបានក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងវិស័យកសិកម្មទំនើបចំពោះប្រជាជននៅភូមិអង្គីតគណៈពេលកសិករបានជំនួយត្រូវតម្រូវការបានតបជាប់ត្រឹមត្រូវនិងបានរួមដំណើររយៈពេលវែងជីវភាពរស់នៅសន្យានឹងមិនបង្អង់ការចាក់ផុតភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពឲ្យគ្រួសាររួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញនិងកសាងចំណាប់ថ្មីនៅភូមិភាគ

្រិយមិត្តនិងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីក្នុងបរិបទតំបន់វិរិបទន្លេកូឡុងកំពុងប្រឈមនឹងការសាក់លបងជាច្រើនពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជីវភាពរស់នៅរប